Es ist in sis in ecclesia. Quae vos tu men demanda. Vois tu savanque de peria. De quella lor tu son veja. Es tu injustice. Prova me. Es tu empuram, prova me. Es tuas rectus, prova me. Es tu los coron merite.